0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saarutumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas autu plus illit pillutit.
2: Raatiukkut pideresaarusi orusuppit. Pääsissytissänik imaluuniit aakissuussänik inuppassuarnut siammartteruusuppit. Imaluuniit sudifferaffiit nittartaakusuppiu. Tuvatraunikin illumut sianerit raatiukkortittinissannut pääsissytissänik ikiusavattigit. Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaagut. Pisannottuut idäisottetut akidarsuusinnaavutit affaa akidariarluu sinnouttua akidartakkannut tapotteliulluu akidarsuussinnaavat kaamatini pingasuni. Immikut akiliinartarangitsumit. Nekaroutuut nenok mediani katkiellimi takunakarsinnaapu. Takus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissa vatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Der er Auto Plus illit billutit.
2: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasok tengussäätit piirakannarit temäkkertlu. Mäkku edu periaqfissakidissäbätit. Piiritit esätikkukit äsävit sinne 50% sipäässäbät, kengoraktis sinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autu nähdät kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on me piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissa redissäbätit. Piiritit asetikkukit asaavit sinne 50% sipäässäbät, kengoraktisinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirin ikättäktyssä kuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Elise Mavio, nænok mediekut internet tarallu tillu kanale gavud, sibaru sannak assasutit. Udiv med 1500 kroni, sin nida artugu sibaru daasak, abdok kudang idak tv kanalit kanok amaslati gisut beginneritit, imaluni internet tipsuk kasuza sotlok dokkar simanerit. Bazi gannau zukuit nænok media attaviyu, tuatarnikin elmimut, sianak lutit imaluni nænok media nekhat giyelikut bazi gannau
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bilerisää rutsit.
1: Tää saa tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak iraasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakilissavatit. Piiritit asatsik kukkit asaavit sinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanneq irasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissinut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM, Pilarisa Rutin.
1: Tässä on me piirin ikpisikuit ingersäännäk eräsoktengussäätit piirakannarit tämäkkärsuk. Mäkku edu periaafissa redissäbätit. Piiritit esätsikukit esäävitsinni 50% sipäässäbät, kengorartissinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutisissäbät. Piirin ikättäktyssä kuit 10% sipäärutisissäbät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunnehet kiel älekkäru. Deres auto plus illit billut.
2: Nenok media mi iPhone it nytät pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok media neggat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
0: Nanoq FM.